0: Endwadde zivaawo, Yesu atambula, n'amanyi n'obuyinza, Mukama atambula, waliwo ekikutuka, waliwo ekivaawo, n'afa atambula, nyumba yaabwe atambula. Atambula kati, atambula na manye, atambula, anyenya, ebikaliriye, abinyenya, anyenya, ebikaliriye achikwa, anyenya, ebyalemera wo, anyenya, ebyakuyingira wo, anyenya kati,
1: nyumba yaabwe
0: yomutuukirivu,
1: ibata,
0: nyumba yaabwe bakorinto, ebibaddemu, na sibibye, anyenya, anyenya, abinyenya kasasiro abunyenya abunyenya kasasiro akubaddeko anyenya ekikubaddeko uyo Mukama atambula uyo atambula uyo atambula ekyakuyingira kikubaako ekyakutomera kikubaako ekyakutomera kigenda ekyakutomera kibaayo ekyakutomera ekirunda omusaayi ekikutambuliramu kibaayo kati kibaayo kati ekikutambulira ekyonyolera ku ggwe ekitambula ku mubiri gwo kivaayo kita amaanyi gaago gakireeta amaanyi gaago gakisokolayo amaanyi gaago kikuta amaanyi gaago buli kibadde kikutambulamu nga kyenyoola kyewota nga musota kivaayo nga kyewota nga musota kikubaako nga kitambula nga musota amaanyi gakireeta amaanyi gaago nga kyewota nga musota Mukama wuyo atambula kivaayo kikuta kikubaako amaanyi gaago kitenda kisimbuka kita kisimbuka kivaayo Manikago, faya yangu ta, yangu faya shibuka, yangu mutae, wabade osibye, wabade okutae, wabade onyola, mutae, mbaebo, minyaka maskusu, yangu faya shibuka, yangu faya shibuka, chivaya chigenda, chivaya chita, chivaya chigenda, nagenda, nagenda, nagenda, nagenda, nagamnya musayi, gata, nagamnya musayi, agabu zengwate, amajini gabayo, amajini gabayo, amajini gabayo, ekitambo chukuta, amajini gabayo amajini agabuze ndwadde amajini aganuno musayi amajini fire
1: yokumala mwa amani
0: yo
1: nyona fuwa
0: bita
1: yokumala mwa amani
0: bigenda
1: fuya
0: ebadde bekwese
1: wili munafu
0: yo
1: obadde
0: yesu yabijayo
1: wili munafu
0: yesu yabijayo
1: munafu nyo
0: wili nyongo
1: bevunja
0: echikuna fuyo bita
1: chakuba
0: kutaka mwezi bita mwezi kubako
1: ebitambula
0: musu bita
1: wafuna ministro
0: wafuna stroko
1: kutaka
0: olimeze kutaka amani gago gata abula amani gago gata abula amani gago gata abula amani gago gata abula amani gago
1: ekikubaddeko
0: kikuta ekikubaddeko kikubaako amani gago ekikulemeddeko Mukama akijjawo ekikulemeddeko Mukama akisokolawo ekikulemeddeko Mukama akitwala amani gago amani gago waliwo ekitambula kivaawo kikuta kikubaako nate kisimbuka kivaayo kita kivaayo kiruta kivaayo kigenda kivaayo amanyi ga katonda kigenda kivaayo gago gago gago gago gago kikuta gago kikubaako gago kikuta gago kikubaako gago katonda tambula kikubaako kita kisimbuka kyakusiba okuva mu buto kikute okuva mu buto buli wawa kikubaako kisimbuka kivaayo kita kisimbuka
1: ebigambo bikomewo
0: kikaganya ebigambo unanagira
1: kita
0: chikubako ebigambo tebikutuka chikuna na giza chikwata ebigambo byo chikwata olimirwo chinusiba bayo jaya ngwe siba chikubako kita chisimbuka manyi gago kita bayita munya gago skusu manyi gago chitwala chibayo kita chigenda chisimbuka uyiza chibayo uyo Mukama chijayo uyo Mukama chitwala uyo Mukama chikola yo uyo Mukama
1: chikola
0: chikuba chikubako kita chisimbuka chikwera kiko ekimu kita ekiri mugwe ekiri mugwe kikuta sikwa yogera waliwe chogera waliwe chogera waliwe chogera kikuta waliwe chogera echogera mugwe kikuta eche chikutega mwe bino woso chikwagerera mu faya kikuta chibaye kita chisimbuka kita chisimbuka kita chisimbuka abanyi gago eche chogerera mugwe echikuyita echikuyita echikuyita echikuyita echikuyita waliwe amanyi ga katonda Chikuta, chikubako, echawa mpwe, echawa mbeliyo yoso, echikuita wate, echikuita wetu gare, echakana nawe, chita chisimbuka, endebo zayo, chita, chibayo, chita chisimbuka, chikubako, chikenda, manyi gago, chita, chita, chita, yango bayo simbuka, yango ta, yango simbuka, yango bayo simbuka, kwa wadayo vena ye, kukukutula, bayo simbuka, ta, yango simbuka, bayo yango simbuka, utai, mutayango bayo mutayango mutaye mutagwa abade bulumba mutagwa abade akena ye abade musika abade mirewaso bye mutaye kimuta kikusimuka kibayo mulinyango bayo Yesu Kristo kibayo mulinyango bayo Yesu kikuta
1: biro chigenda kite bibyo kito mukisango kito genda ko maso wakula kula nako ekini makubago mukama agamba liko maleka wange nakulemberamo joira gayo na na kwala mushojo kye kutwala mushojo kye kutwala munako tusa mushojo kye kutwala mu arwechi makubaga abana bakatonda ekuwa yo kusoma kuogenda paka ucho yagalo kwa mubulamo ekuwa yo kombera ko ekuwa yo kwasako ekuwa yo kutambula lugendo lwo ekuwa yo kula kula nako ekifocho ino bera mu kuli kumulimo promotion iyo walwe chikwe chisem
0: kibayo
1: okimusi wako
0: kibayo
1: kibayo
0: kibayo
1: echo
0: kibayo
1: kibayo
0: kibayo kibayo
1: kibayo
0: kibayo
1: kibayo
0: echimula echimuze bintu byo
1: echikwate bintu
0: byo amanyi gago
1: ekifako
0: amanyi gago
1: chikuta
0: amanyi gago kibale chikule meteko chikuta amanyi gago yuyo mukama huyu achinyenya kubako
1: chigenda
0: mulinyera Yesu
1: chikuta mulinyera
0: Yesu
1: chikuta mulinyera
0: Yesu
1: chigenda
0: mulinyera Yesu
1: chikuta
0: kibako
1: kibako
0: kibako
1: kibako
0: kibako
1: kibako
0: kibale mesa
1: chikubako
0: mnyara waka
1: chikuta
0: amanyi gago
1: kibata
0: kibako
1: Yesu
0: ya tambula kama huya tambula
1: ombaga
0: anyenya kibayo
1: anyenya
0: kibata
1: anyenya
0: chigenda
1: anyenya
0: anyenya anyenya anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya anyenya
0: anyenya anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: anyenya
1: anyenya
0: kigenda
1: kibako
0: kigenda
1: kisimbuka
0: kumulinyera Yesu
1: kibayo
0: kigenda
1: kisimbuka
0: kigenda
1: kisimbuka
0: ekibale kibakwata
1: ekibale
0: kibasiba
1: amanyi
0: gago
1: gago
0: kigenda
1: gago kigenda
0: gago kigenda
1: gago kigenda
0: kibayo
1: kikuta
0: kibayo
1: kisimbuka
0: kibayo
1: kigenda
0: kisimbuka
1: kibayo
0: ekisambu
1: ekyo
0: kibayo
1: ekisambu
0: kibayo
1: ekisambu
0: kibayo
1: ekisambu
0: kibayo
1: ekisambu kibayo
0: Ekisagwa
1: ekisagwa
0: kibayo
1: ekisagwa
0: kibayo
1: kyajise
0: kyajise wosula
1: kyajise
0: mukubayo
1: kyajikwa kisebu
0: ekisagwa
1: kibayo
0: ogendo wo obutuze bwo obutuze bwo permiti yo waka permiti yo obutuze bwo wenacho ogobako kisanya kyekisemu akute akute akute kubolyo akubolyo kuwanguzibwo kubolyo kuwanguzibwo aliye kisemu walucho kwe wezinge oya payole no
1: Ata
0: ebuli egamba
1: agenda
0: mareka wangali kulembera
1: asimbuka
0: na kutwala mu bwangu zibo je kutwala mu kolyo je kutwala mu kipocho je kutwala mu siyo mukama agamba mareka wangali kulembera mu kali mareka kulembera mu chivayo chivayo
1: esota
0: chigenda
1: esota chigenda
0: timba
1: chigenda
0: echagalo kumira mwana
1: wo
0: echagalo kumira mwana wo
1: mukubolyo bwangu zibo
0: zibabu
1: chinya
0: mareka
1: wozoja
0: zibate zibabu
1: wazi bate kawo chiwo
0: kama huyu anyenya
1: kama
0: huyu anyenya
1: chipande
0: kwa chipayo
1: chipayo
0: zibale zibayo
1: zibabu
0: echiye buto
1: echikwate
0: buto
1: echizisiba
0: kita jisimbuka
1: kita
0: jisimbuka
1: kigenda
0: jisimbuka
1: kigenda
0: kita
1: chipayo
0: echibade
1: ku buto
0: echibade chili abana
1: bo
0: echibade chibamira
1: echibade
0: chibalia
1: omana
0: kama
1: buto
0: omana
1: buto
0: zibabu
1: kita
0: jisimbuka
1: kita jisimbuka
0: Ekibane kile meso
1: kusala
0: Kuliwelue
1: zemeze
0: meze satu Ngarubamu Luta chivayo chita chisimbuka Chita chisimbuka Chita chisimbuka Ekibane kudubuto Chivayo chita chisimbuka Bachi mutega Bachi muyora
1: Chivayo
0: chisimbuka
1: Chita chisimbuka
0: Chivayo chisimbuka
1: Chiruta
0: Chiruta
1: Chiruta
0: Chiruta
1: Chiruta
0: Gwarina chiruta
1: Gwarina
0: chiruta
1: Gwarina
0: chiruta
1: Gwarina chiruvako
0: Chita chisimbuka
1: Ekibane
0: chibalu wa mwana
1: Ekibane kile
0: mwana
1: Bachi mufumbisa
0: Bachi mukwasa
1: Chivane ko
0: Kimuta,
1: kimusimuka
0: kwa,
1: kita mnyauka
0: kwa kusu,
1: kimuta,
0: kimuta,
1: kimuta,
0: kimuta,
1: kimuta,
0: kimuta,
1: abayo,
0: kimuta,
1: agenda, kimugenda,
0: kibaya
1: chisimuka,
0: kibaya
1: chisimuka,
0: warumba
1: agenda,
0: kisimbuka kita kisimbuka kisota kigenda kisota kigenda kisota kigenda kisota kigenda bakitwala kigenda bakinyanya kisota kibayo kisota kibayo kisota kigenda kisota kigenda bakitema tema kisota kibayo kisota kibayo kisota kisota kisota kibaga chikununa kisota kibayo kisota walikechwa kiganyo kuona ngebalika nyo kuona eta esimbuka faya chita faya chita faya chita minyoka kusu chikuta
1: sitani biyo na sese mabi biya wamba biya biyo biya kwemezo tukako
0: mwilinje ya Yesu
1: petayo
0: abibako
1: bagayo
0: mwilinje ya Yesu abita
1: mwilinje
0: ya Yesu abibako mwilinje ya Yesu abita mwilinje ya Yesu abawo agenda abawo asimbuka abawo abata abawo ata abawo ata
1: abawo ata
0: abawo akuta akubako ya kwate
1: bintu byo
0: ya kwate products zo ya kwate esanyulio
1: wagena ngosubula wagwa yeliziwe tabachakiza genda kusubula tuchasula genda kusubula bitu biye kanamye capital akendede container baji kwata biwasula baji kwata barebeji babi kwata abarebeji babi kwata bakulemeso kubifuna olwale ro mukama stani babade yamira abimusesemya lwa paka baleka ko kama alina okulwanira okuya
0: ataka
1: wakatewo
0: kibayo
1: zino bwangu zibo
0: kibayo
1: kawe chiwompo
0: kibayo
1: kawe nyanja wakatewo ne peta baada kawe tana baada kawe mulambo
0: wakatewo ne byaka zako mulinya ya Yesu kigenda kibayo kibayo kibayo kibayo bachisika chikuta bachisika kibayo abanyi katika kanya abanyi katika kanya chikubako ekibade kula mungu nechikutega kakomo kibayo chisimbuka chakutega kusete chakutega kakoma kusete chakutega kakomo kubiokola kibike kakomo kubiokola waliwe waliwa komo baya baya baya baya baya baya chita baya chita baya chita baya chita baya chita chakutega kakomo oina wota ita oina wota ita chakutega kakomo chakutega kakomo chakutega kakomo wechazibikira wechakwata wechakusibira chakutega kakomo emirimo cho jirika kakomo oina wakorera emirimo cho jirika kakomo kibaye chita kibaye chikuta kibaye chita uyo mkama uyo katonda wafe uyo katonda wafe uyo mkama atambula nyenya atambula nyenya bifayo atambula mwilinye la Yesu bifayo bita bisimbuka omusota wakwate kukubabilo faya kugenda faya kugenda faya vita faya bachukuba faya vikuba ya vika nikaenda ya kuwa ya vika bifao vita bikutuka mwilinye la Yesu kutuka ezao mwilinye la Yesu kutuka
1: obanga wana po rusozi wakati wono bugagga batakawe chibira batakawe nyanja batakawe musota batakawe olwazi batakawe chiwombo bochokola chiba chikaluba nyo boli wowe yagalofuna sente okalubirwa nyo nyo nyo nyo nyo ugambo kula kula
0: nayo
1: wakati wo
0: chikubako na chinyenya Yesu ya chinyenya Yesu ya chinyenya Yesu ya chinyenya Yesu ya chinyenya
1: ulimwana wa
0: kuva anyenya anyenya anyenya anyenya chibao anyenya chibao chibao chita chibao chigenda anyenya Yesu ya chinyenya anyenya chikuta anyenya anyenya chikubako anyenya anyenya chikuta anyenya chibayo anyenya chikubako chikubateko na chakulemeso kumalizo kuzimba bachiteka kupatio bachikulemeso kuzimba mu bachikulemeso kuzimba mu bachikulemesa okuteka machisimbe bachikulemesa watandika kuzimba sene mezimula amanyi kako amanyi kako chikita amanyi kako chikibako amanyi kako amanyi kako ogenda ogenda ogenda ogenda ekibanda chini sende so ekibanda chita sende so manyi kako chikutwala manyi kako bachitwala bachinyenya chikubako chita chisimbuka ente so wadolota wadolota ente obadolo te misota obadolo te chibira obadolo tangu ali muchibira echibira obula obuli te muchibula amani kago amani kago amani kago ejo adabulira amani kago ebade bikukoba yesu uya bijao yesu uya binyenya yesu uya binyenya yesu uya binyenya mukama uya binyenya bikupako mukama uya binyenya bikuta mukama uya binyenya taronda kwa binyenya kwamba kabikuta
1: Wakati wanembaga yo, wakati wanembaga yo, chuba doto echo achikusomosa oichawo
0: itawo obayo
1: wakati wono obayo
0: yo bateka wumbe chikuvira chigenda
1: chigenda
0: chigenda chigenda
1: chigenda
0: chigenda
1: kibayo wana interview obera muwadde ufuna
0: kibako
1: ufuna
0: kibayo
1: wakati wo dobuga gabo bateka wosadaka wakati wanembaga yo wabu musayi nebagamba kukuwe mbaga wachi yokuango
0: kini akisite Yesu ya
1: kinyenya,
0: chukubako lwalero,
1: chukubaka,
0: chukubako, lwambaka, chigenda, lwambaka, chita lwambaka, chikuta lwambaka, echibande chikusumbua, echibande kulamu, chukubako, Yesu ya
1: tamna,
0: kama uya tamna.
1: Kama chukoro lwalero,
0: malaika
1: wakwe mungula, obuyambe wakuma bucha, kama kusindiki obuyambe wakuma mungulu, malaika wakwe mungula, akuisa wade wakuzibu kuita, akuisa wade wakuzibu kutoka, akuisa wade wakuzibu kufuna, okufuna, olwalero akuyisawo waluwamanyi waluwamanyi waluwamanyi waluwamanyi waluwamanyi
0: amanyi gago amanyi gago gakutomera woyi amanyi gago gakutomera abalike nsimbu gakutomera abalike nsimbu ngekuliko gakutomera abalike nsimbu ngekuba gago gagenda gagenda gagenda gagenda bigenda bikubako bigenda bikubako abalike emyoyo nga gibasema bega gibayirabisa gibayirabisa wera bila na bila waluwa manjika katonda gago chigenda chikubako echikute echibane chikute echibayo chisimbuka echakuwama echakusima amanyi gago bita bibayo bisimbuka bita bigenda bita bibayo bita bibabako bita bikuta minyago kusikisu amanyi gago amanyi gago bulichikuliko chikuta bulichikuliko chigenda bulichikuliko chikubako bulichikuliko bulichikuliko gasija wa katonda chibayo Nasija wakatonda chikangana bulichikuliko mukama huyu achiusa usa mukama huyu achikangana nasija wakatonda chikubako abalikanise abalikambera ekuta abalikambera ekuta abalikambera ekuta abalikadikishoni nasija wakatonda amanyi gago nasija wakatonda chibayo nasija wakatonda nalumanyera yango bayo simuka adikishoni bayo yango simuka abaliko utamibu abalika mandwa abaliko wensi kukenda amanyi gago amanyi gago echikuliko chikubako echibade kumubiriko chikubako echibade kumoyego chikuta chikubako echibade chini kumoyego echakwa masikwa echakwa amba echakuta chibayo chita chisimuka chikubako echo chikenda chisimuka amanyi gago gago gago gago amanyi gaga tonda waluwacha chikusumbwasa amanyi gaga chikujako usumbu katuka sumbu ila amanyi gago faya baya chita baya chikenda baya chita minya mga fuzikusu amanyi gago chikenda amanyi gago chikenda amanyi gago chita chita chisimuka chikusimuka chikuta chibayo chita chibayo Yesu uya chigenda chikubako bulichikuliko chikuta bulichikuliko chigenda bulichikuliko chikuta chibade chikuta bulichikuliko chisimuka bulichikuliko minya Yesu chibayo bulichikuliko chikuta bulichikuliko chibayo chigenda chisimuka chibayo chigenda chibayo amanyi gago amanyi gago amanyi gago waluwa kunyenya waluwa kunyenya kumubiriko waluwa kuyokumba bulichikuliko chigenda bulichikuliko chibayo bulichikuliko chibayo bulichikuliko bulichikuliko chita chisimuka bulichakusima kuamba kibayo chita kibayo chikuta pia fale chikuta kibayo chigenda chisimuka amanyi gago chigenda amanyi gago chigenda abalika chokola abalika jende amanyi gago abalika jende abalika chokola abalika musimu abaliko musambwa abalika kibabirako kibayo kita kisimuka amani kagukati kagukatambula chikubako kisimuka ekibade kija lilyo ekibade kibade bibyo chikubako kisimuka chikuka kukwara sa kukuta kukwara sa akasukangizi amani kago akasumakizi bivayo mita chikuta chikubako bulichikuliko kikenda bulichikuliko chikuta bulichikuliko chisimuka bulichikuliko bulichini kumutwego bulichini kumutwego bulichini kumutwego amani kago bulichini kumutwego amani kago bulichini kumutwego bachinyenya bulichini kumutwego nechaguliwa lako fanya chikene chisimuka amani kato nagato yesu ya damla yesu ya damla akwata ajayo chavaza simula asimula mkamafe asimula yesu yesu ya tabula asimula yesu ya tabula amenya amenya yesu ya tabula chavaza kuteka koo chisimuka chavaza kuteka koo chavaza kuyola chavaza kuteka koo chikubaa koo chavaza kuteka koo chikubaa koo chavaza kuteka koo chikayo chavaza kuteka koo chavaza sura business yo chavaza sura kusende soo chavaza sura kusende soo chizita chizibaa koo yesu ya tabula nyanya kamafa anyanya tabula anyanya misambwa anyanya ta asimuka ta yesawa ya kuta yesawa ya kuta yesawa ya kuta yesawa ya kuta yesawa ya kuta mingere yesu ya kuta asimuka agenda asimuka agenda asimuka wala asimuka asimuka agenda asimuka agenda amani kaga asimuka asimuka kati asimuka bayo asimuka ulu agenda asimuka agenda asimuka agenda asimuka wata abata abaya asimuka ata ata familie ata asimuka ata akolo ata ata wana ata asimuka agenda babu nyanya asimuka mnyamuka feskusu agenda ata asimuka buja akute buja akute abayo buja akute abata buja akute asimuka buja akute buja akute abayo asimuka buja akute chitacho asimuka buja akute amocha buja akute asimuka mkwata ta
1: akute mbaga yo
0: uyagenda asimuka agenda asimuka agenda yereka agenda yangu asimuka yangu asimuka bayo yangu ta butikwata abada wa sumuka abada wa kute abaya abaya asimuka abaya agenda abaya asimuka abada tona kwasa yangu furuma yangu ta yangu asimuka yangu bayo ta yangu ta yangu batai
1: kwata kute visa akute wakapamiti lukwata kute wakapamiti lukwata kute visa lukwata kute pamiti lukwata akute wakapamiti lukwata kute akute contract lukwata akute appointment letter lukwata akute visa lukwata kutoa mlimo akute wakapamiti akute appointment hiyo akute contract hiyo lukwata akute funding lukwata akute badona akute badona akwata badona lukwata akute sendezo lukwata fire
0: mani gago mani gago mani gago mani gago akute chaba yesu akute baya simuka akute visa akute guzi asimuka lukwata bayo lukwata nyenya yangu bayo simuka yangu lukwata office hiyo lukwata office hiyo lukwata kubitu hiyo lukwata kumuli mugo atasimuka atasimuka atasimuka agenda akute badona asimuka akute bintu hiyo akute mlamugo asimuka bayo lukwata asimuka lukwata asimuka lukwata akute abaya asimuka agenda mingemka fakusu amani kabo uyo leza tafla mwema uya tambla kinye ya chinukwada kibabako lukwata abaya asimuka lukwata da yangu asimuka lukwata yangu abaya asimuka lukwata yangu abaya asimuka te nyumba yangu abaya asimuka yangu gaji lukwata yangu abaya asimuka lukwata yangu abaya asimuka mnyamka fakusu kula gira abaya yangu ta lukwata yangu abaya asimuka lukwata wanao elaka lukwata wanao wakabuse lukwata abaya asimuka lukwata bayo lukwata kwa yangu asimuka lukwata kwa asimuka akwa teniksa abaya ta agenda asimuka lukwata bayo lukwata ta lukwata bayo yangu asimuka lukwata bayo akute chizimbe bayo yangu asimuka akute duka bayo yangu asimuka lukwata bayo yangu asimuka lukwata bayo yangu asimuka lukwata yangu bayo yangu amani kaga yangu bayo yangu yangu asimuka yangu lukwata bayo lukwata bayo lukwata bayo lukwata bayo lukwata bayo bakunyenya lukwata bayo yangu anyoka fesikusu yangu okuta yangu okubayo sura ya simuka yangu bayo simuka la baka ogenda la baka kwata kwata la baka obata la baka simuka la baka kwata la baka yangu bayo simuka yangu bayo simuka yangu bayo bakocha yangu bayo simuka yangu bayo simuka yangu bayo genda yoka fesikusu obayo ta obayo ta obayo ta obayo genda obayo kulima lukwata kutemulima lukwata kulinda obayo simuka
1: kutegeka lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda connections lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata kutemurunda lukwata karondozi ne rukwata rukwata akutwa muliro rukwata abite byakutebyo na akutamagize gavana akutasukulufeze tushone oli rukwata kutobufumbo akutembaga akutomwami akutomuchala akutolugendero akutevizayo au kutewa kamiti akutomutuzebo rukwata akute rukwata akute byafe
0: abayaga asimbuka rukwata
1: ngakawa mwe
0: ngachibuli chimuche siye buli chimuche kute rukwata abayo rukwata abacha rukwata ababako rukwata ngabuli chimuche siye chemuko na chesi ba amani gago kulukwata amani gago abaya ata abaya simbuka abaya ata abaya agenda kubata agenda simbuka abaya ata abaya simbuka abaya ata kubata abayo kubata abaya atawa kawa mwe kubata ababako kubata agenda anyenye sababayo kubata simbuka kubata abayo amani gago kulukwata amani gago amnyenya
1: abaya simbuka
0: kubata abayo kubata abayo kubata ata kwa bayo ata simbuka kwa bayo bakutwa musango wa simbuka bakutwa kuna kile ote kwa bayo simbuka bakutujoro kwa bayo nyereza liwa simbuka lega tanga simbuka kwa bayo kwa bayo amani kama kwa bayo kwa bayo yango yako simbuka yango yako kwa bayo kwa bayo kwa bayo kwa bayo bakutwa kwa bayo kwa bayo yango ta kwa bayo kwa liwa simbuka yango ta kwa bayo yango simbuka yango ta yango bayo simbuka kwa ta by boss by boss
1: Fire, lukwata buli courtship jyotandika ko the succeeding lukwata ku relationship jyotandika ko the succeeding ujinageza ko tandika chifa lukwata bikute buli okutandika business nefa nogenda kumukulima ne bigana nibigana nogenda kunda ne bigana nogamba ogende mu chibugo kole ne bigana nogamba kokole chino otandika business ne gana lukwata akute bichogeza ko tandika
0: chifa
1: oyo lukwata abita lukwata
0: abita
1: era sanyi zibawo
0: abayo
1: muyo lukwata bakusako
0: lukwata lukwata lukwata akwata masogo
1: lukwata
0: kwata vitu vyo akwata manyoko
1: kwata
0: vayo
1: asimbuka
0: kwata vayo lukwata kwata vayo
1: kwata
0: simbuka akute sede
1: sede
0: kutukako akute sede
1: lukwata
0: kusanga
1: akute
0: sede akwata vitu vyo akwata makasoma fayata fayagenda
1: fayata
0: fayasimbuka
1: fayata
0: fayata
1: agenda
0: simbuka
1: lukwata
0: agenda
1: lukwata
0: leta nina musinda avayo leta nina musinda
1: yake nchiko ya wezi
0: Kwa kabila kukwata simbuka kukwata vayo simbuka yakila kuchinyoni yakila kumese kukwata agenda asimbuka kukwata agenda asimbuka yakila kuchinyoni yakila kuchinyoni asimbuka asimbuka vayo asimbuka agenda asimbuka kukwata mamu njini ya vayo simbuka yangwa yangwa simbuka kukwata yangwa vayo minyonga paskusu yangwa vayo simbuka vayo mjoyo vayo manavo vayo mwagana vayo vayo manavo vayo mwagana vayo vayo yangwa kukwata yangwa simbuka yangwa vayo simbuka kukwata yangwa vayo
1: Kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, kwa chambo kwa hiyo, abana lukwata kute mikono lukwata kute mikono lukwata kute mikono akute mirimojo akute dukalio omudalago akute mirozo akute dulirio lukwata kute okuzimba ko lukata akuta magezi akute visa zo akute pa permit akute obutuzebo lukwata kute akute promotion hiyo akute kusoma ko akute kusoma ko akute master's degree akuta akuta kute akute internship hiyo akute akute research work
0: baya zimbuka
1: research work wo
0: baya ta
1: research
0: bayo
1: ngalo ko defendinga ninga kute
0: bayo
1: akute lukwata akute akute haya akute mganga wa fe kuna kwa fe connections za fe connections za fe opportunities za fe lukwata akute opportunities opportunities opportunities opportunities azikute ziwamba yazikwata agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda
0: agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda
1: agenda
0: agenda agenda
1: Yeye ni chukwa yewezi ingi.
0: Asimbuka.
1: Yeye ni muugula.
0: Asimbuka.
1: Yeye ni luchoro.
0: Asimbuka.
1: Oyo lukwata. Yeye ni karondozi. Oyo lukwata.
0: Ila
1: sanyizi wawo.
0: Ila
1: sirira. Basirira.
0: Abawo.
1: Yeye ni lubali. Yeye ni mandwa.
0: Abawo.
1: Yeye jaja.
0: Abawo.
1: Naba longo.
0: Abawo.
1: Yeye atude kalira.
0: Asirira.
1: Atude kukundi diyo.
0: Ayochebwa.
1: Atude kukundi.
0: Ayochebwa.
1: Atude kukundi. Atude mikono.
0: Ayochebwa.
1: Ayochebwa. Maguru. Asise to wazeri gere asise batu biyengaro dosiba dosanyara dosiba dosanyara agenda agenda uyo uyo uyo uya fayo apaka
0: vayo
1: vayo vayo vayo vayo
0: vayo
1: vayo
0: vayo
1: vayo vayo
0: vayo
1: vayo
0: vayo
1: vayo
0: vayo vayo vayo
1: vayo vayo
0: vayo
1: vayo vayo vayo
0: vayo vayo
1: vayo vayo vayo
0: vayo
1: vayo vayo vayo vayo vayo vayo vayo
0: vayo
1: vayo vayo
0: vayo
1: vayo vayo vayo vayo
0: vayo
1: vayo vayo vayo vayo vayo vayo vayo vayo
0: Abayo,
1: asimbuka,
0: abayo,
1: oyo akubikisa kubali mune n'obijja. Neba kuyita omubi, akubikisa mbakama aboyo, akubikisa kubakama abo, akubikisa, ofuka omubi, oyo akwetamu okwekyawa, muwekyawe, wegobe ku mulimu, wegobe ku maka, wegobe ku fumbo, oyo, ayagala ove mu business, wekutame, wegobe ku mu business, ngayagala oveewo, bagala kudda w'obeera, bagala kudda w'okolera, bagala kunyagako bibyo, kunyagako bibyo, w'ogu mulimu, bagunyage, ekifo w'okolera, bakinyage, oyo atabyokola, abitoyo, atabiremujo, atabyolunda, ebifa, ebifa, nizigana okubika, nizigana okula, akwata emirozo, akwata emirozo, nebikala, nebikala, nwanyizika. Emwanyezikaze naito kufirizibwa oya aito kufirizibwa manyezikala biolunda nebifa biolunda nebifa biokola nebifa olwaira bitaye
0: gago abitabi bako
1: wali woku yimusiba
0: abayo asimbuka wali
1: woku waguza
0: abitaka ti yagira mukasua okukomukaze
1: wensonga
0: yagira mukasua
1: okukomusaje wensonga wali woku waguza baga bayitawolero itawo
0: asimbuka ababako
1: baga ababako tolifuka ido tifuke
0: ababako abata
1: baga tolifuna irofu ne
0: Abaya simbuka
1: mukama akusafira mukama akusafira mukama akusafira mukama akuisawo mukama akusafira
0: mukama
1: uyatambula kibaga ndolifu ko
0: kibaga
1: ndolifu
0: vayo mukama atambulo vayo
1: obayo
0: kati obayo kati
1: obayo
0: obayo mukama atambulo vayo
1: yotunda
0: ngambe atambula obayo
1: atambula
0: atambula na amanyi no buyisa
1: atambula
0: bulichikubaddeko
1: bulichikubaddeko
0: kinyezewa
1: bulichikubaddeko
0: bulichikubaddeko
1: utuzo mfune
0: kitoya woyina kutambula
1: promotion ojifune
0: kitoya wo woyina kuita olimuzito
1: ekikubaddeko
0: kibayo ekikubaddeko kita ekikubaddeko
1: kibako
0: ekikubaddeko
1: kibako
0: jikuta kisimbuka ngachikusutoya woyina kuita mubaya
1: confused
0: obayo
1: ofune ebizibu notaitawo Speed of confusion.
0: Mani gago.
1: Gasana bedaita confusion.
0: Gago.
1: Woino kuangulia.
0: Gachinyenya.
1: Zinebija.
0: Gachinyenya.
1: Wofuna promotion.
0: Gachinyenya.
1: Zinebija.
0: Gachinyenya. Wofuna
1: sege. Waka pamitiyo.
0: Elwende na zija.
1: Appointment no
0: letter. Wofuna.
1: Wofuna.
0: No
1: kusendina kontu wa kitiempia.
0: Amanyi gago.
1: Kusendina kontu wa kitiempia.
0: Yezu ya chinyenja.
1: Nibitabu katabuka. Kontu wa kiojisaini inge. Kontu wa kitiempiojisaini inge.
0: Niniwe
1: ya kontu wa kitiempiojisaini
0: inge. Niniwe
1: ya kontu wa
0: kitiempiojisaini inge.
1: Niniwe ya kontu wa
0: kitiempiojisaini
1: inge. Yes. Niniwe ya kontu wa kitiempiojisaini inge. Niniwe ya kontu wa kitiempiojisaini inge.
0: atambula atambula manyi
1: to confirm you
0: yes we atambula
1: yes ojifone appointment yetu ojifone to confirm you at work place
0: atambula
1: to confirm you
0: atambula
1: atambula
0: vayo
1: atambula vayo atambula vayo
0: atambula vayo
1: atambula vayo
0: you are going to be atambula vayo
1: yes we are
0: going to be vayo
1: atambula
0: vayo
1: vayo
0: vitu vayo
1: vitu
0: yes yes
1: vitu yes
0: vayo
1: vayo
0: vayo
1: vayo
0: vayo
1: ekibade cha kubira
0: ekibade cha kubira
1: ekibade cha kuzika
0: ekibade cha kuzika
1: manyika
0: kwa
1: manyika
0: kwa manyika kwa
1: manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa
0: manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa manyika
1: kwa manyika
0: kwa
1: waliwa kibao
0: walikao
1: waliwa kibao
0: walikao
1: waliwa kibao
0: walikao
1: waliwa kibao
0: walikao
1: waliwa kibao
0: kubao
1: waliwa chokola kibao
0: waliwa
1: jembe kibao
0: amanyika
1: walikao
0: ogenda
1: walikao
0: osibao
1: ogenda
0: osibao
1: oyikao
0: osayo
1: osibao
0: osibao
1: osibao
0: osibao
1: wabaka matoli
0: simba
1: osibao
0: waliwa kibao
1: osibao
0: waliwa chikenyo
1: osibao
0: waliwa musoka
1: kibao osibao
0: waliwa musango
1: kugenda
0: Osibewo
1: waliwa
0: kibawo
1: waliwa
0: kibawo
1: oyitewo
0: wabadewo musango guwangule
1: amanyi kago
0: wabadewo kisenge chigwo yitewo
1: ebayo
0: wabadewo muti
1: oyitawo
0: kululwe
1: oyitawo
0: wabadewo chibiro
1: oyitawo
0: wabadewo
1: ya kuitawo
0: oyitawo
1: oyitawo
0: timba
1: oyitawo
0: oyitawo
1: oyitawo
0: kebate
1: kago
0: oyitawo
1: oyitawo
0: kati
1: oyitawo
0: wo
1: oyitawo
0: oyitawo
1: oyitawo
0: ati
1: esawo
0: oyitawo
1: wabadewo
0: dodo
1: wabadewo
0: gumba
1: gumbo
0: Malaika mukama ayule kuboli oyitawo ne kuboli yange liyo ne lyange liyerulwa yes munyelezi Kristo oyitawa dawezo kuita
1: oyitawo
0: otuka dawezo kutuka ofuka chibade kibo kufuka
1: kama kuisawo
0: promotion iyo
1: Yesu uya
0: kuisawo
1: amani gauka kuisawo
0: appointment leta iyo
1: gakuisawo
0: abade
1: bakwesimbye mu
0: contract iyo
1: olwalero lebaka
0: oyitawo
1: tusanya
0: contract renew bali bakategeyo terini kuri new winga Kontu wakitebe renewed.
1: E ya kulemesa.
0: Uzimba.
1: Omuita ko. E ya kulemesa. Omuita ko.
0: Orugendolo. Ulikonfamu.
1: Amani gago.
0: Visa yo.
1: Yesu ya tambula.
0: Iyo.
1: Baji shuwe. Yesu ya tambula. Yesu ya tambula.
0: Visa ye very new.
1: Yesu ya tambula.
0: Visa watagenda.
1: Yesu ya tambula.
0: Yesu ya tambula.
1: Atambula
0: baji itawo. Baji renewinga.
1: Atambula itawo.
0: Utuzevo.
1: Chibade chikutisezo.
0: Utuze chibade chibwe chisem.
1: Achijawo itawo.
0: Utuzevo.
1: Achijawo itawo.
0: Utuzevo.
1: Akuisawo. Akuisawo.
0: Promotion hiyo.
1: Yesu akuisawo. Yesu huyu akuisawo. Kama akuisawo. Akuisawo na
0: bado.
1: Akuisawo na
0: muuza.
1: Akuisawo. Akuisawo. Akuisawo. Ofuna utuze. Akuisawo. Ofuna utuze.
0: Amani
1: kago.
0: Akuisawo.
1: Akuisawo. Akuisawo.
0: Akuisawo. Bana baji basamu kama jizuku sa.
1: Baji siba. Baji wa basa,
0: baji
1: musika, manji kago,
0: manji
1: kago,
0: manji kago,
1: manji kago, waliwe chikudiziwa, waliwe chikudiziwa, kati yesawa, waliwe chikudiziwa,
0: azukusa,
1: manji kago, Yesu ya
0: tabula. Awo mwe chafa, azukusa cheba se, uruwale ilo, azukusa, abawa mani mwine mwoyo,
1: atambula na mani,
0: ajawo bugayamu,
1: atambula mechitiwa,
0: ajawo munafu,
1: Nechitiwa
0: obugaya bunobu na fubivawo obugaya bunobu na obugaya bunobu na buvawo obugaya bunobu na fubivawo otulo tuvawo tulo
1: mlinyala Yesu bivawo
0: chebaso lumu kama chisukusa
1: bivawo
0: chebaso kama chisumulo
1: bivayo
0: echafa chiwobu na
1: bivawo
0: echako mutambula chidamu tambula chibaga gumba waza chidamu kuzala akuyisawo akuyisawo
1: mpaka
0: akufunyisa baga
1: tulifu
0: abantu bafumbirwa baga
1: genda
0: baba kulucha
1: genda
0: abalezi ba wasambaga
1: otambula
0: abantu bafumbirwa baga
1: genda
0: abawo kuzala
1: ofumbirwa
0: omusago cha lwa
1: kibuga
0: kisago kulima
1: kisago
0: kulunda
1: Yesu uyo
0: omusago kwa business
1: Yesu uyo
0: omukisamu cha lwa kibuga otambula mawanga
1: okutambula mawanga, okuliyama wanga, kugaliyama wanga, tuli ebibuga, tunywa kumazi genzizi, zetasima angabo ya gamba, mwenye kumazi genzizi, zemutasima,
0: mwenye
1: kumazi genzizi, zemutasima,
0: obayo,
1: mwenye kumulida, zemutasiga,
0: obayo, obayo,
1: obayo,
0: obayo,
1: mwenye kumulida,
0: mwafalao mwenye obayo,
1: tunywa kumazi genzizi, tasima, mwenye ya Yesu. Mulinye lya Yesu. Mulinye lya Yesu.
0: Amani gako.
1: Buli musota.
0: Yesu huyo atambula.
1: Bade kutisa.
0: Yesu huyo.
1: Woino kuita gufa.
0: Yesu huyo.
1: Omusuka ku mulimu eyo.
0: Gukankana.
1: Mulimu eyo.
0: Bochebwa.
1: Abada ku ekisembe. Abada ku esimbye. Okulwanyisa. Omulimu.
0: Bochebwa.
1: Nasigwe wetwalayo.
0: Bochebwa.
1: Nga mukama yakutwalayo. Nenge lyago lokose.
0: Faya.
1: Okole meso mulimu.
0: Faya
1: mutuka ko. Oyo oyo oyo stani gwa bada ku zisa. Okufukira ekizibu ku mulimu ku mulimu oya kwesimbyemu akulemesa omulimu akugobese ku mulimu ng'ate omulimu ogwo mukama yagukuwa mukama musibukulu olwaleero omulimu ogwo ekifo ekyo mukama kyakutwalamu omulimu ogwo mukama gwe yakuwa naye ng'eyo omuweereza wa sitaani waliyo omwana wa sitaani muzzukulu wa Falaawo
0: Falaawo amanyi gago abadde akola
1: mukutawera
0: abadde ina byakusubira
1: mukama musimbule
0: waliwo amanyi
1: gakatonda
0: waliwo okubayo
1: amujje mu kikoto amujje mu mulimu awo
0: abadde alwanyisa
1: ekikoto
0: abadde alwanyisa entebe yo
1: abadde
0: alwanyisa ofisi yo
1: amanyi
0: gago
1: omwereza wa
0: sitaani abadde
1: ateekako ebintu malaika w'omukama
0: amanyi gago
1: mukono
0: gye
1: malaika wa katonda Mitiyo, utuzebu, amusibukule, okuzara ko, ekikuto kuzara, ekikutende kono jo,
0: okukuna ko,
1: okuyingiza ko,
0: yefuna,
1: sente,
0: base
1: kamwe chintu,
0: kisive,
1: omwego obwavu, n'okule mererwa, n'atusako, omwego obwavu, n'okufirizibwa, buliwo kuna sente, n'ofuna ebizibu,
0: erinywera,
1: buliwo zifuna,
0: Eriza
1: merijja,
0: ezigenda
1: zikyo, wale chukuche miyefuna,
0: haye
1: chijango,
0: ulinya
1: Yesu, choke wa mdo,
0: echo
1: mgavu, echo kulemelewa,
0: echo
1: mgavu,
0: echo
1: kulemelewa,
0: echo
1: mgavu,
0: echo
1: kulemelewa,
0: mwego
1: mgavu,
0: mwego
1: kulemelewa,
0: mwego
1: kutwara,
0: mwego
1: mgavu,
0: mwego
1: kulemelewa,
0: mwego
1: mgavu,
0: amani kakuchao, amani kako,
1: gagunyeja
0: kati,
1: yesawa,
0: kubeko,
1: yesawa,
0: Yes,
1: Mwego wavu, kubatu sako, mwego kulemerwa, tagenda maso, utakulakulana. Financial constraints. Mukade obeda mukansu, financial constraints. Kati mukade kano, emio joku wera nga mukade yefu na bikaruba. Bikaruba. He, chute. Echikulemesa mbiyefu na. Nebikaruba, nebie kwata, nebie zinga, nebie siva, nebie kwata, nebie zinga, echo, echo, chivate kawo, mbune mwona korotia, toliba singa, mwona korotia, toliba itako, olibe na mbugavu, mabanja, chukute, uta, nubula ni school fees, nubula school fees,
0: nubula
1: tuition, nubula nereti, nubula zareti, nubula nukula poroti, udufuna sente, udufuna visible, udufuna sente, nezifu nufingwa, udufuna sente, nogena mkuzika, udufuna sente, nezinyo era, sifu nevisibu, Bolivozi kuna, bolikati zima zima na bizibu. tofuna kusendeza kugenda maso kulaba na kuinvesti
0: faya chigeta tofuna kusendeza
1: kuna business bolizo ofuna zigwa mu bizibu gwafimwa gwabigwa gwasula kino wechidi ekikute echo nga chikute batya kawe mbere iyo iyo kubanga bulikadde obera stack obera stack obera mu stagnation obera mu anti progress mu anti prosperity obera mu poverty obera mu mabanja chikute
0: kubanga kwa chisembu kachikuta
1: kama gwesuwe Malaika watu webo ngulula, gawa sobiza. Atu isawa zivo kuita. Atu sa zivo kutuka. Atu isa zivo kufuna. Oluwale, oluwale, oluwale, tuitawo. Banyawa neba sabo tuitawo, tuitawo, tuitawo kubanga muka marina fe. Tuitawo, tuwapaka by force and fire. Malaika marina fe. Oitawo ufune contract mpya. Oitawo ufune ulimumpia. Oitawo ufune promotion. Oitawo, oitawo, oitawo ufune utuze. Ufune waka permit. Oitawo ufune visa extension. Oitawo ufune ulimumuja. Oitawo ufune mbaga yo. Ufune pita yo. Oitawo, oitawo ufune sale increment. Sale increment. Bakuangezo musala. Yonga biyorunda biyorunda. Bibali bakamba byolima bifunisho bikuganga waze byolunda bikuganga waze byolunda bifunamo busente byolima bifune busente byolima bikuganga waze byolunda bikuganga waze chozimba ochimalirize chozimba ochimalirize chewatandika
0: otabula
1: chewatandika chime kusika tira chewatandika chime kusika tira chewatandika Mukama anga yakuwa amani n'obusobozi n'okitandika akimaliriza kwa obusobozi kimaliriza okimalirize lwampaka kiwe second letter n'ekitiibwa abali bakusekerera baleesi kwa kyakatonda bwe kiyimusiddwa mu ggwe abali bakusekerera abali basekerera abaana bo abali bakusekerera abali okusekerera abakolera okugwako mukama balage nti alina abo kuyamba n'okutasa n'okukuuma n'okuwanguza abakolera okugwako abakolera okukabako abakolera okusizanako abalage nti ye katonda atakuvaamu atakulekerera Mulinye ya Yesu.
2: Amina.
1: Kama ugulumi zibote ndeleze kwa tuyambi ya kole kudu nisa atu wangi atukuma tutasa. Ila atu isa zivo kuita. Atu sa zivo kutuka. Atu punye sa zivo kufunika. Tipisa vienga tuweba za. Nga atu ita mwenye singa manya gonati mwenye ulibiri vunama. Tebu yuma tuwa runati Yesu Kristo ya mukama. Elinya ya Yesu Kristo ya mukama fe.
2: Amina.
1: Ae mikai diyo mtu kusa malaika.
2: Tuzigide mulutari tuwa na muna amastani. Yambo kuwane mtukujumula vistani wetima. Tuchisabanga tukwesengereza katonda mufuge nana mugabo wejeri wa muguru stanya mareka wa nabi asasa ndi wana musi kusikize mijaba kumiza wa ikatonda kusikize mutazikira amina otusasire otusabire otusabire gutukume fene vya fe na bafona buangule stanya abo ilisabe mirembe temna
1: tuangilo kuwanja gire katonda mwana mwatu yambi ya kule gulunesi Chipulene kukule vya unji soo senye nchiti kwa kizu nezen sinu kama zaika ndafika bolo kora. Unduwe tukwenyeze boye mkijia kwa chisunule mnyele party ni liya mwani ya mwani.
2: Amina. Chena mnyakitu nzenya fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, insule ya mziki, nebye mizanyo. Webali muna fe kuuliriza kwa tuuliriza, na josinzi do kutuuliriza. Itachika zizi na wabili muemu, zaka ita kusawa na te kumi za machagarelo. Akade kano. Kwa agara tuuliziganye. Ogenda kuita kumikutu jafe, ntegeze jesimu, noti musamvu, tano tano, ana, chinana musatu, musamvu musatu, obo ite kunoti musamvu munana nya, ana muenda, ana musatu, noti bidi. Aono watu, tujakuwa butola marusu na dokori, kare na munange, kanuke kate. Tukira konsonga, tuwa manyago, josinzi te, ate fubukula banga radio, soka noji jako, uruno nori okokuwa. Hello.
3: Hello, zameka nilinde mjenga. Samwe baletu sabira kwa mwena wali mstudio. Samesa yangiro kwa sabire vyebe ntambula mwkwe. Mwena wali vitala. Osabire nino mwyo kwa chifiri za msamesa. Mwyo kwa chifiri za gufu kito mwyo kwa chifiri za kukende. Kama kutuwa litala. Osabire kwa chukuru kanga wakendo kutula P7 ni. No was for some of them were your amokes was working for all of No man and the most that I am minimum. No, if to Danny Yagamba come out this, and I'm come my mom to come out. We were the salas of the Sabira Bloom, and it was Miss Sapienza. The young woman of Fufu, Masavida Naim come out more for them of mukama abampeera obulomo obulungi bonna abali mu studio
2: kiyetaaga mukama kale mukwano webali nnyo nange mukulu Daudi mufuufu nkutumiddeko webali kuwuliriza 0755 nanga obulamu obulungi mbwetaaga mwattu. Hello,
4: nze Joseph Kato Isalama, nsaba musomesa asabire emirimu gyange, asabire n'ab'ekika kyange badde eri Katonda. Nsigali Joseph Kato Isalama.
2: Kale munnaffe asabira mirimu gye n'ekika kye n'akisabira kidde eri Katonda. Kale hello.
3: Hello. Nanyanga pale mu studio mwebale kutusabira mukulu naseera ombulako nnyo anaye musomesa nsabira ago nina ebizibu bingi nsabireko taata wange Daudi mufuufu mwamulwa abadde kulwadde lwadde nsabireko ne mutabula wo nsabireko n'abaana abali ebweru nsabira ku mwana wange Andrew embeera emulongokere nsabira ku baana bange bonna n'abatufuddeko n'abali ku makomera n'abali ku bitaza yaggwanga lyo musotesa nsabirako embeera yange erongoke.
2: Kali mukwano Angela munnango kubulako sabiti eyo newedde njimaze ku ndiri nno nango olumbe lubadde lumbala embirizi era sabiti eno enkubye ku matu. Aha, kale nno sabiti eyo newedde obutampuliriza oba obutampulira olumbe lubadde lumbala embirizi ate nga n'amaaso gano nago gaalwala naye kati ngenda nkuba ku matu. Kale nno kye kibaddewo maama Saala maama Saala we Kabowa kutumiddeko munnango oli otya we bali kuwuliriza. Hello,
5: asawulise najja nankumbi wano mukama yebazibwe nnyo mwebale emirimu gya mukama Katonda najje yakwasa gyona kubanga ensiebu yakasawuli nyene emirimu gyange naye buli gwengoba kukwa n'amataka ag'amaanyi kika nakisakitaano nanyamakaani najja nankumbi navaamu miliyoni 7 buli mwezi nenjala kutondawo nanyina oyambawo ntondewo ekikafunamu amiina
2: miina sero
5: eyanzizanyo sero
2: atusabe ffenna mukwano
5: era tuli ffenna
2: kale muku
5: era buli kimesitaawaawo saaaliwokuwepaka saako
2: kale mukwa
5: ekitalina okutasa ebbere Katonda nnaku ebibabeireko bakakwano
2: amiina. Okay, ebannange kuuli ye ali luddawo naye kuuli ebisuubizo byenne tebituukirira ekyo kimanyi kuuli ebisuubizo byo tebituuka. Hello,
6: mukama mulungi
2: obudde bwonna
6: budde bwonna
2: omukama mulungi era ze mbeera ze
6: Daudi mufuufu munsabireko badde mugonvugonvu nomusabira nemirimu gy'abaana bange waliwo nekusuubira omwana wange bamita Lukwago Mike yangambye bamusabire waliwo ekyasuubira esuubi lituukirire Angela mama muli mesenja w'abaana nga tuweza ekajja tagire ne bafaza bannaye mukaatutte abawera abataano betwabaze we Masaka mufaza we obana mukulu we Soloti aza nonono we wembuya bagenda kuzisa enkya mufaza waffe mwananini mufaza
2: Inkuruze ya magazi nsuri ya mziki na vya mzanyo. Iba nange? Hello?
7: Hello?
2: Wanji muna?
7: Hili naku mkene sambaga manneri nsomo kwa mnumba. Omukara kwa mkana emu nyumba. Jee wa teatu ukira mnumba mkene sa. Nge sako ni mkubira kwa polisi. Mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa kwa mkene sa Bikati mtu mkaya na katikati ya kwa wana kutambula kufawa kaya wala maguruza vena mtuwa yote gara kakuzati kumuruma. Mweka mungerefu usabira na yembe ya jengi mungi mkenesa. Mweka lisiwe reza mkenesa kusima nyesa raza mkenesa. Mweka lisiwe reza mkenesa. Mweka lisiwe reza mkenesa.
2: Kari mkwano. Anna. Mbeira ya sima ina kumanya. Mwamuka matere mwabu angu. Chenda mnyakto nzenya fama Radio Sapiencia Nkuruze ya magazi Immaculate Ebuloba Banangu wabulidawa Nkutumideko yonajori Ime Ebuloba Nkutumideko Wewao mchala Grace Nabwami Na kusalama Rodi Nkutumideko Webali kuhuliriza. Hello.
8: Hello.
2: Wanji muna
8: Msome

0: Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Voice was the sound of the time check Esawa siweze kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako MTN Momo Sasula momoroni yomu vude Olinyiso muendo kwenye simbiza aloni yezi kuwebwa Eroze ole mkasera wose takira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
2: Akadde kano kasala.

0: Mstari ya 7 wamekukuku. Ya japo mtumbilivu. Wamukumwa lele mbimu ya sabwe. Ombeo wisi wa utagirira. Katonda ya kukwasa kukubwe njini. Ne Yesu Kristu. Na kukwasa ni maria na miyamu wa babene yuku. Kurawa teresuwa wa mbimu Yesu ni maria. Aba watembele vya garabimu. Kwega hiki tenu kwezikereleza. Kwenye kusibuwa kwa chona. Otempe meze liko kami. Domo yomlongo. Domo yomutukuku. Yokempeleze Yesu ni maria wa mutukuku tala. Amina. Malaika wa mukama ya gulia maria.
1: Maria na vena kutukura kwa mutukuku.

0: asatu mumu kaga, atano mobili, nkaga mumu nano kumanyi bisinga
1: uo. Centenary Bank ebe kusasula school fees ebi fude byangu.
0: Sasula school fees nga uyambisa cent agent wa Centenary Bank akulio kumpia uo. Obanyiga stabili ya mwemu hasho, sasulinga uyambisa cent mobile ngo kwesa kodi yomu izi. Centenary Bank, member wa cent group, edunga miziba bank ya mkure ya Uganda. Sende za customers, ikumibwe chitongole cha deposit protection fund. Okutuki radala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizobi gobedidwa.
2: Kuleza ya magiza sulu ya muziki nebya mizanyo da chikaziri muna anazo kaza sulu ya kwenye sawa. Omukaga program David Ramu. Lero sigwa tuntu. Omukaga lero guwa chikome. Onagambia buwati morning baswiri. The major problem which most of we women don't understand is that we focus from so near. We don't think big. Mwema misebiru. Ntitulo vida wano kunyindo.
3: Tetuza binini.
2: Tetulengera, exactly. Tetutu susa koma aso wano wetuli. Kulengera kwa wali. Utunulida chimo musajyo, musajyo.
3: Kulaga the bigger picture. Ha.
2: Katutunulide, nti abana. Tusigala mwenyumbe na yu kupangisa. Abana, tunulide.
3: For how long unawela mpaka di?
4: Kwa mwasuza mtiaka, suwe mwuriburunji. Nafave kata tukatumideko.
2: Mr. Perfect.
4: Yafisi mpereza ya mwe.
2: Kale mkwana.
4: Mbali nyumabali ya daro kutuweleza.
2: Kale dia webali kuweleza. Mr. Perfect webali kuweleza yo. Batula vila ave kata.
3: Baila ave kata mwebali nyoku. Kuweleza. Mwebali kuweleza kukuredita
4: kwenye. Mwebali kuweleza. Nchikungu tune chingira kutuni. Zengenda kuwele kufintu vibili. Ntibujeva nyumida buwaya wakano mchala. Aba ya gara akuleke kuziru. Aba ya gara kule kangu olivurunji. Nchila aba ya gara kulawe mwuri successful. Deni ichidara, mikwano gino jitu wabia, kikati na mwe bintu wimulekende, mwabi kula mwina, nene, pabochi nengira. Bintu wimine sige darole, jida darole, kuzibu, uza chukumu kutu nchengira kutu.
2: Wakari nye bali nidala, na ye, ngo kwa galo kuleka mwino kuziro, dalu wabu ufati.
3: Halo.
5: Halo.
3: Yes, sebo.
5: Mwema yukutu wele.
3: Kaya sebo, nae wawalo kuli vizu.
5: Kisa kuna mwizu, nipanga ya mkono.
3: Yes, sebo.
5: Leba zebuta kwa kutuweleza sivade yuko nyo na hindi mwale nare mwona kama wankumi.
2: Na wakumi sewa batula vidave nare mweyo. Mkuluza ya magezi. Bagundi chwa batumidi ba Brenda. Ba Brenda vee. Ba nupu.
6: Yes. Mamididia ni wewe kutuweleza ni malaika. Nje mkwanyima sana wakucha pati. Hamba demba kuzile kwenye kakile kuhonsonga. Mamidia ni sile singa kazi msibobu sungu. Nonyiga notumbi ira. Nonyiga nonyiga nebitali mlenga tatu sasa kulooza. Nebisile singa omotosuka norooza. Nunga chichingindo kula chinga sa chinga sa chimpisa wate chimpisao. Ala kaza mti walooza. Kanyo mchala kia looza. Na ye asigali mziko. Hii. Aguye kuiwe kunyiga asigale mu muziko tatuko ya tatutama bera mu muziko ku nyabo naitwa soka kulowoza mbagala nyimbo kwa nyima sana kwa chovu
2: wabale nyoe bali yatala mugwanya na ye abachala twagala tubasabe wakati mu byo nango busungu we bulingo bukawu we bulingo laba bakumanyi deyo laba bakujoze kuma amazima gali nti bibi na ye ate olumu wesaga osigale ngo li mute
3: nekisa
2: bolo kola decision itu
3: tewera bila bana buli decision jokola
2: lowoza nyo kubana
3: kubana bo
2: atende bo batubalina lowoza kumanyi gogo otadde wan omusajja ngamba ngende mu farm house waliwe baganti mugende mchalo okay una gambi wa back loud and clear kale mukwano mainja thank you so much mainja bazaza so lowoza kubula muwo kanti wan otadde wa manyi gange bagate bwesiga la mu apartment yake milioni 3 omusajja ne mukako kasasula. Asobola kasasulira emyaka 10.
3: Tasobola era ja kumala akowe. Okakananga kujeeka abaana.
2: Satenge yatambula nagenda mu jondeje bazimbe nyumba ne bweruberere liri weru wansi. Ajja kuba kusingira wala.
3: Hello.
5: Hello.
3: Yesebo.
5: Mukiriye mukyaba nyabo.
2: Tusibye bulungi sebo sibye tese.
5: Jambo bidya nyo zalwa yokuwa kwaka okwambala kukome kinyanga mbo bandi kula bantu ako jamba teko.
2: Tonda banga mpereza simu yonku webi fana. Tonda
5: banga to mubasi we kawe to kapati kumuramwa.
3: Yesebo.
5: Abachala mugamba nyo kidiko zefu na nenga batugamba amateka okubiwazi ogadde abana kile kikubera kike kikufu kuta omchala omateka.
3: Kitu.
5: Kati olabo omchala bamuli akosto awachala wabakambi na kasukua linga kibadina kanuna soko kutepi tumateka katomwami anecheka kucho kumutila ye mungu hini wenye vya kango mwami katomwami ya sovya
2: na ya tena mbani
5: kwa jimutikali cha mateka kika tende mbajiro mwere mungu
2: mwebale nyue bali redala ainecha kwenye kwecho ishe mungu alachala wa mtu njigane tu itawo
3: iye
2: waliwe ya ngamba atinze wala asasu zeka
3: era chache wachi
2: njanti nanyize mune kundi ndiwe tuwa nyize obeda ingile chisenge nga kutuwa mwambi bubili oba nyinga buwagalo wami ndi obeda ingile mwafuruma nga kukula chwa chwa chwa chwa you know kumu sanji omugeza hava wano nata kwa lati nata sula saba chala ngeri jo reacting ango nyize na yon dalamu ebi mbiba tunuzanga hava temu
3: mwechirika toyo mwami nesu ngarashita ya mudira is because kudio kutiakwe ya gamba katoyo mkazi wabasa mwendo kujaye mwendo
2: Bwini mwenye zanga de mudu dala ya nasoko jikwani.
3: Bili bena bena ya vera vidanti ya minamu na habana.
2: Anti ya robu lamu usoka ni kusitia hasi. So, ebye mbitu ya tuwe nyiza ni tuwe nyiza ni nja mula kakoze. Umulala yetemu umusaje chupa wano. Atapuri na mga mba konti, ni hiu wante mechupa. Tanti wali wenzivu. Ni henge chupa. Ulaba chechi sana.
3: Halo.
5: Bakuli.
2: Nisewa.
5: Tangu wali kuweleza.
2: Na wakuliliza.
5: Mvudde buno buno buti
2: nemutuka
5: netuba gamba abana tebasara kusomero ga kinawe na sawa
2: bwe baga
5: mwa bakoje mutia
2: twa batutte
5: ya kiweje
2: kubi
5: akina mutigera nga mubade wawo
2: ye
5: failo ya ya maundi
2: bwe chiba
5: takero kale na ye omwa kwa lero Nina kwa nangi yuko nangu mineno urutaru Duwaba kusewe na funga kini kato imabeja Ena nangu duwaba kusekatini Nakari sewo nengendo kura kapa inapo wali kuduka Nibaku baha Haa hili ya Nja kukuku viranga tuli off air Kuranga jen pita mungi echeche nini jenini mungi yako nyamba mungamule
2: Baku jideye mundu
5: Nara
2: Azimba tuwe, exactly.
5: Elama kate ya sebaaga amara, amate asizama tena alia. Kati, kuyo kuzira, kiyapa waka, yesika ya kia wakata ye katilaba.
2: Kati mwuzike.
5: Yaba leke dobu. Mbaka kumutu wovu teo, kato wakumanga atate wovu unia ndala. Bana mibakendo okukagwa.
2: Mutufu.
5: Mukwano kwa wakaba wa, embera garina woni mama. Abana
2: barugutse
5: bafute senta ayo mukira bya kubuza wakati ngabana bange bino sijja kuwa wanguma wakati tata anjagala kulaba kubana kibera ano yo tazala
2: ziki akadde katukutte amini kale bera bulonji zika gambye omuzizi
3: azingi atwe
2: zimba tu mukwano bo bangozira ojukira nga ntyo inzo zimbe tu tewewa chance tuwe kuzimba buwabanga wakuwa domo kisa grabbing kale funabuli choso ulo kolachi okufuna tozimba tewenyiza tuwala chocho ino kumango funa
7: okuwayo chechimu kwebi ya vila goku kiliza elakati okuwayo mchachi mumizikiti obamu zikiliza zone zikiliza mkristu chifuridwa changune MTN momo nebo chiba chimu cha kumicho ukwebaza zakat ebiwe wayo sadako obo kutona kati osobolo okuwayo mungiri nyangu atenga yesi gikango ita kusimu yo nyigastemo mkaga tanu star nyasta musambu hash londa ko religious institutions teka mu manchant code londa kucho ya galo okuwayo teka mu mwendo bumali Lisa, teka mpini yo. Amanguda roja kufuno ukudi wamu. Ukukaka santo sasude. MTN momo. Ukuwa ye kufude kwa angu. MTN momo. Elunga mezibo banki mkule ya Uganda. Tueso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi mkaga. Ezio mtutu. Time check ya kutusi wako. MTN momo. Sasula momoroni yomu bude. Olinyiso muendo kwenye simbiza aloni ya zikuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.

0: Kope.
1: Mfulu yomsiki nebye misanyo Radio Sapiencia
2: Nkuluse ya magesi hesulo yomsiki nebye misanyo Chenda mnyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Ida chikabiri mutano ezise kusawa omusambu Ngabili jo akadeka misa tuegateko tugende mu misa ya fe Misa ya fe vude mlaje ya wa Father God

0: Kaliga Road. Nemutundu Mutesa 2 Nasarani Primary School.
1: Mchara.
2: Mwanje daddy.
1: Ujimaita abana batu usu kudda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuwa ya chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Tuna sasuru uruva nyuma.
2: Na ya daddy. Rachita tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
1: Wavulu ori mchara mugezi nyo.
3: Techo chenjini. Wangu ya school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoleza momo. Gani no mkiso kuwangu la vani. Kone virabe virala nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emu mkaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kuzesa momo app.
4: MTN.
3: MTN Momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyoko kuwangula kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Bonza!

0: Okay, uchaliko chenda munya katuenze nya Radio Ekereziya Radio Sapienza mwebale kubanga kwe mulik Radio Ekereziya Radio Sapienza mwebale kwati muzambitu ndevye nja oleona. Aje musinzira coach wa Rugembe Lasto, angambi kwe tulinyo, angambi wanaenka kwe tulinyo. Okay, kwe tulinyo, mwebale nyo, mwebale kwango tuweleza wanaenka kali. Coach Lasto wa gambi, Makanga Emmanuel Machinge, agambi chendinyo, mwebale kwango. Kole sakufa hizo gambotia mwebale kuanga kole mwebale kuanga mtu muda Radio Ekereziya Radio Sapienza yeyo okay mwebale kuanga kumle mwebale nyo mwebale vidala ono bamwisani biranjiranji Nicholas Obama Junior biranjiranji alihoima ambiente kwendi nyo ku Sapienza kale mwebale kuanga kumle Radio Ekereziya Radio Sapienza mwebale kwanti muuliza engineer Jacinta kamise jinkalavya ngambie kwetuli nyo Chibuga kopeneje ni kwetuli tutumbode. Okay, watu sente bwaka chika kaduka nyaliki mugwangali ya basipana avya kebazi. Asavi aba Premier League bakanga bulire dala club ya Manchester City dala singa chezuli wanti dala bamenya amateeka agakunukiza muchikumuku bakole emisango chikumuku 14 kweje chikumuku 15 mubakanga bulire dala muba malama nkatuba abyate basi wangamye baba singise emisango ne kata Manchester bagenda kujulira nenga abyate basi akuli akachuka kaduka nyimu kwangale basipana agambye mubagunjulire dala muba malama nkatuba agaba menyisa amateeka o watu wasudo kwanga bauna tegeza watu musajoyo atewe tubanga tubudao tubanga tubudao omukuru akulira akakiiko kabadifali akulire kibine kitaba badifali mugwanga lya Buturuki olwalero bagenze master kwanga bamukwata mu bamugenze master kwanti bamugomba mu bwara mukuru ono abamuita Fahad Agondogoro abamuita Fahad Agondogondodu abwato musajjo ono Fahad Gondodu bamugombye mu bwala bamugombye mu bwala kote kale vice president we atene banne batano babagombye mu bwala kumbera ya bukenuzi nabo labai mubaba denga bafuna kintu kidogo amu ngache kibasalirawo ono difali kagende mustimu kastewayo kintu kidogo ngabajibuza mwangala difali iki ntiono nga mbasindikira kakati biabidi ya Buturuki nengo mkulu Fahad Gondodu bamugombye mu obwala president wekibine kuli abadifali mugwanga ya Buturuki mbere ya bukanuzi la boda bayi ekipabada kikwesa kubanga yeno gera toke abwetu nga wayo badifali kasto waye toke aganti goya gara gwenjo kuweleza mbulia goya gara gwenjo kusindikira kali wetu msajyo basodo kwanti bamugomba mu obwala Real Madrid bagala kutwala musambi Alex Scott bagala kumja mbonu mafi mojanuari umako guja Real Madrid bagambye Alex Scott bamwetaga miaka abiri mwesatu bagala kumja mbonu mafi agenda aba kubira makati anagendo bata agende jukira matimu anja ageta agale Scott kontraktivu za egwa kumwaka kwa bila abiri munana akakati hao olu mosikuje miezi nga kumina munana okubawo mojanuari nenga Madrid yagala kwange twala musambi ono Alex Scott bana mtu atepa mtu ali Mike Browni onono yaliko scout wa Manchester United ya gambia bawa Liverpool techikora kukomi yao Trent Alexander-Arnold amule gaganti Trent Alexander-Arnold aenzo kwanga koma omu klabu ya banafa wa Liverpool kwa pia Madrid vya aganye pia Madrid vya agaimbo Liverpool enzo kumuza na wakubira kanamba pili ne Mike Brown ya liko sporting director awatima nafa wa scout wa manyo agante chikora ata agaba kumulialu Madrid gagamba awa sambio kuli kilian mbape kutika Ibrahim Konate awa funyo vune kutimia guangali ya Ufaransa kutika Federico Valverde achiga mati wanumpira guali ya Madrid ni basi na uguna tukiro kwa El Clasico ngabili mutano mwezi gokome bajia kuanga webali bajja kubanga we bali Konate Mbappe kotika Federico Valverde bajja kubera okubanga bakubira timu ya Real Madrid we nabange sa mpira gwa El Clasico kale nagaga bako mu Real Madrid bwato musajja Gianni Infantino bongeddo muteka ke kinyiga wali kuwa ku kifo kyo bwa president wa FIFA era gaba ogagante Gianni Infantino ono alagidde abakozi ba FIFA batandika okukola enteekateeka z'okulabanga mawange 2011 agali wansi wa FIFA bagawaayo ko kasente bagawaayo ko kasente abagambye njagala mu miezi esatu kuba kati nga mmaze okukola ebibalo jukira abakungu abaddukanya mpira ku lukalu lwa Bulaya neri masengeta gamirika babayo ne bagamba Gianni Infantino watugamba nti amu akwa akaunti ya FIFA kulike sente ziri okwezi fotulo baba ne bategeza anti kwa account ya FIFA yani Infantino ebyalo beba afurume byalaga anti waliwo sente ziri yezi fotulo ezitaina kyezikola mbubaliyo baziterese ne bamugwa anti kwezi ezi fotulo feno obwavu bututanga tuddukanya omupiira tujimu buli kibiina ekiri wansi buli gwange eri wansi wa FIFA baka akasente kotuwayo kuba tetuli bulungi ebyokukola bingi mupiira kyokka tewali sente ate gwogamba mu FIFA sente ziri yezi fotulo azigenda masto kanga ziri ziri yeyo zifatulo tuwe ku set kati jali Infantino lokuwa bamtaddeke ekinyiga okumusuza entebe ya president wa president wa FIFA agambi baka agambi abanange mukole nteka teka mwanga mugaweyo ko kuchi mugaweyo ko kukasente mugaweyo ko kasente aho agagagamati amawanga gonna mugaweyo kasente kwezo sente ezili mukufotulo bwetu musajjo ono akalukongedde okwanga kamuteka ku kuningao atagaba ku ali mu club ya Como gagamati cheso gasbyalinga asaninga endagaano empya mu club ya Como egenda okugwa ku mwaka gwa 2028 yateka mwaka wa Iron singabu kerencha anga matimo okuli Chelsea Arsenal ba Barcelona waliwe mwe munonye tebalina kumusa kusaba sente nyingi etimu endala bwezija Como ebasabe sente nyingi okumuta nekwezo timu ze satu Arsenal Chelsea koteka Barcelona bakuba ko mbu timu ebe munonye Fabregas gayagala kumutwala bali nokendeza ku sente ze basaba asulo kwanga atukize kiroto checho kwanga ateneka ko timu ze asulo kwanga asambira ko gegaba wa Chelsea Fabregas. Okay, Martin Odegaard tibana kakaza oba anasoro kwanga abera fit okuda moko zanyira timu egwangalia nowe jukira bagenda kuzanya timu egwangalia wo sikulokuna bajja kusambia Portugal mpira jine jamu anga kuna kore Sunday ne tibana kakaza Martin Odegaard yafunya obuna nga basamba kuna kore Sunday nga basamba Portugal oba nasamba ate Victor Jokereza agambye sibanga kuna kirozo cha kuba mu Arsenal kwega takwa fit ku Madrid mauli gali gaganti ono yali ayokedde okubanga atambula mu kwega takwa fit ku Madrid bali te Julian Alvarez na agambye ze sibanga kuna kirozo nchali msanyi fo mu club ya Arsenal anik olali tagenda kuzanyira bungeza nga basamba Czech Republic olali tagenda kugusamba enziri conscience okwanga samba tuliongomo ne basoda okanga bamuteka ku team egenda okwanga samba gwa Czech Republic anasamba bata asambe bali minik yagala kutwala msambi ule sekunde ngo bagala okuza migiba kiminija mumujanu wa mwako guja bayane genda teka usente kule sekunde basuru kwanga wa mtuara kiminija aule kido kwanga atambulamu. Okay, kankomewa okoje muli FUFA ya sodo kwanga ereta ya basambi musamfu ngabalina akakwate ku Uganda okugumiza timu ya gwanga the Cranes nga tuole kido kutegeke mpaka za AFCON tubenga Uganda tebeera bujibuji namba rujeka kutuku watu wandukire mu kibinja atenga fetu tegese kati ne bagumiza abantu abambaga anti FUFA yalese bachuba abala baganti ate ekyo kigenda kulemesa abaana abawa nokuba balese bisajja ebimu bi Nigeria amanya gaki Nigeria nembunga balina akakwate ka wano oluusi mama waliwo omwawe erinnya lya Nigeria nembo mapa muna masaka bwe batyawo embeera eyo girabo otya abambaga nti ekyo FUFA kiyakoze tugenda kuba abantu nga tutandikira ne ku Libya kuba twalese ekyo kirungi okwongeramu amaanyi timu yaffe ebadde nafu abambaga nti ababacuba tetwetaaga gwogamba otya yita ku 0 5 5 4 8 3 0 8 4 9 3 0 2 ekikolwa kya FUFA kiyakoze okugumiza timu yaffe ebadde njabayaba okirabo otya ala okay yita ku 0 5 5 5 4 8 3 0 8 9 3 0 2 ompele kundowoza Libya tumukuba meka ala kale sebo ani
1: nisa chukuba oneka sanga
0: emisa chi
1: Chofuba kiyako ze kirungi nyo. Wawa na rote wade wale merirwa.
0: Okay.
1: So jine kia ulibi ya kukena mkwa kono
0: kini kwe. Bili kwe mwa over wa ita we. Pale tuyanze sebo tuyanze. Gambi ya FUFA kiyako ze kie kitufu. Na fitu kube kubantu. Wana hawa fedi wali wa deli alu jorongo. Hala. Hala.
2: Baba yang kau dari Paris ini yang seru bukan kerja besar lah. Saya bukan mahu buat di Barcelona. Baba yang kecil ini Nikasabana baki na sambu ya nomuti magumu.
3: Ok. Kwa
2: na wasija baki nisastira nyo. Na baba yeka zina kita ujie koko kuhuza kuata koko mgana. Meanza nyo se.
0: Kale tuja kubiku nganya ndo zenchanja biba iti ya mkubona. Sapiencia. Ala.
4: Mwana yenka.
0: Wanji.
4: Kwa kwele.
0: Kale sebo.
4: Kwa Ivan Podolski kasiwe kumasiro.
0: Sebo.
4: Mwana yenka kwa kwa zemiri mjioka. Anza sebo.
0: Sebo.
4: Kwa tisuwa nyumanyo ya ku YouTube mkugoverera.
0: Weba likubako.
4: Mbade tisiti zama hizi wagira fufa visere visi ingana ya kurunu. Leweze na chisanyu kidiraba na bantu chevo. Kwa chitegira. Mbade kia ya kwa ze chiruoji. Mbejawa sambi wakatuka kwa nonga bako hachi. Elalo Libya, tukena njaka Libya leo tumukule kukolo sato na uku dagu. Kwenda petuwa le miramu kamu, mbili, kamu, tetusuka wawo.
0: Esebo.
4: Wawa saja wapona na petuwa funye. Akena uba na Uganda. Kileke kwe siwa kuwa kuwa wanonga, adeni ufenya ufenya.
0: Oke.
4: Okay. Wawa nyo wana yenka.
0: Kale, tuyanze sebo tuyanze. Oke. Okay. Oke. Okay. Kale, kade katuwe deko, mchwala, kambarekele mchwala ono. Nga umumu kale ambalekero mchala wabasogo na chintu achikuwate mwele ulo nji mwela
5: tuwezo ze sawi ndala time check esa wesiwezi kumi ezure kuro time check kutusibu wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo kwen simbi za loni ya zikuwebwa eroze ule mkasera woze takira nyegaste momo kaga tanu star

0: kwasa kumulundi kuno ebifo webiri kuva ku president dino siri asikirano muje mwewandise mukwate ebifo wano esange wenyini ku kitebe kya radio sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule esawa zonna okuva ku majya paka sawa 12
1: Chenda mwenye katanya senyafama Radio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo
2: Chenda mwenye katanya senyafama Radio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Nebye mizanziri musambu Azesi gadeo kubanga tengira musawa Ekumine mo Heza kongeza koluna kwa uwalido Wabali nyo hukubanga otadeke Mkuruza ya magezi Wabali nyo kwa antino gena masu No kubanga ulizakiriza So kwa mkutegeza kubanga Power Trust Funds Uganda Baga antino gendo Virengo wafune simu yomu lembe Gendo virengo wafune simu mpangazi, gendo verengo ufune simu gendo kuwantino kumo mulido kumpi wiki namba, wanafa watu funds Uganda bagamba, ntio mwaka guno bili abili mkagabuli simu jogula bagina masu nukubanga baku wila kechi labo jukila fimu trust funds Uganda kasto tukula kesimu, tukita yako screen guard kubwelele, ne kutela kwa nekava kubwelele, chokote tuko mwako bagina masu nukubanga tukua yone echi labo ni inge echi labo chino chisi nzile chikache simu choguze, esimu manjiduanga Airtable, na ugandi nino iPhone modo eringa iPhone 17 Pro Max Storage ya 512 GB ya 4G internet wakati yenu atuji tunde mitwalo ejiri asatu mwenda mukenda nibwo gula Airtable tukuwera ke kirabe kya smartwatch ngano smartwatch bela sawa ninge sawa eno osobola jikonnectinga ku simu yo kati bwo jikonnectinga ku simu ne bakubira simu nge simu badde tojirina esawa evugira dalange simu ere sawa eno osobola okujogera ko ngolinga yogera ku simu esawa eno eri waterproof kyo kigeza ntino nobuddo bwenko osobola jireka ko ku mukono gwo teyingiza de tondo lyo toze nyisingo kubye chikulo nti epima pressure wengo ina smartwatch atechikuwa tagisa tegena mudua lilo ntio genze kukebila pressure ene kubulida pressure yonga buwe imiride suka tuga ntino jangu Overengo gula esimu chikacha Airtable tukuweleke chilabo echa smartwatch tuine simu idadabajita digital photo ino storage 512 GB ya 4G

0: program amayingo gubu fumbe wede sigara ngo uliza chenda mwenye karanyi senya fama radio sapienzia
1: na mwe mwenye gangane mwendi mwenye ambagane mwokoro gufumbo wede gomba
0: uli sawa tusimula.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanya sinya fama Inkuruza ya magezi Uta uliriza katimba kebye misanyo

0: Mwagale kutuuliriza.
1: The radio Tabiensia Enkuruze ya magesi
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensia Enkuruze ya magesi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.